0: ye ni modro enti omu ntia sia so obey na beje ya enu akia ne ken judicial secretary so wo mu di petition bi ekoma no eti hun sebni se buburu ja sabadwe etua na mi bureaucrate fe toso edumiensa center spread hey abusua enu ana abra hu ye pa mu amu hwe adum news ni ade ade no timi se nipa ye nsa hwe na enu adua ni afi pepepe ene ye heroes nwotwe ye kwa akwabram pafen ye anti boy ye anti jame de ate yade se dwuma de bi koso e woboase ye achese galamse ni ye de kwa akwabra na omeye mansoafo be se nwotwe ene pilot mienu a wo motena du prenketenkete military flight imu bie no wor ban kwa nkodru ye se omalu signal e wie mo nye e mo mo de papa papa papa wo wie mo wonum sa wetem adanse akrofo mkoye brentuo mu ade wo makwhe ato ye achese nipa ye nse hwinte no wo mo nankasa ne sesa ye gu kotokuo mu abrane de ante se ne mo nyafo nankasa ne sesa ye gu kotokuo mu ye achese di kopie mu wa South Africa ye kwhe ese bia forensic no nipa asmesi nie nipa asmesi nie enti enra wo mu kai wonom na chese service ye yama won mi nyasem ketwa na ne yama mpanyi John Dramani Muhammad tujase ni patiasi a ye nka na dwuma wo ye ni patiasi ye mo nipa ba so ye se nipa wawie no a nipa we de no ye nipo no ye dwuma ye ho don't na no mu kwa ye dwuma won ewu ye nti ni patiasi e no ni akai ne pawo do a wonom e ye nti abena we ye daily guide
1: an ye beko na ye tie audio si ye be ye interview bi sisi ya eti yenti odwe na fi yemra
2: master tena bia no one man wa fefre mi sa na ko fre ka se master de no fefre mi sa na se da ko da me kas no ko me ko ye na o sta se ka se mi se me ko mi ko ba mi o ko ne ke chi no man no ti me ya so be so me chi na o so mi sisi ano aso pessoa alcance mchama na me yade bi na no mini say school me an no na authority pan msian no se do be kana ye be ye na msian no say na member no adam kwat na omo living room or not stuffing table on me kwat na o no no so trans no se metana ni na so ofe no a start me mi ame no ade me say wo wo ma se no yi me no fo na wanom na me ka chance master me pa cha mi selamin ti mi nya sa no so be so an me have sex na mi se master pa cha me nya mi period means me no so okay ma ka wa ti no ni ni mko ya ba for be fla me na ma anyi se na mi ko ka chi no bi ana se me mo bi ti a be me ape kwan bi so e ji me di sa wa ampe kwan bi so an me ni me di ado be ye mi asu na ka sa mi am ti mi nko no be ye mi na even kwa me ka chi ya house mistress o be mo so ba pa sa ma ma nti sa de a me nti de me wa ka na sa me ni nyela be bi asu ntwa sa wa ka chi la mi ti se mo akwa anu o fle fe mi fi se o ye sa de no na o wa de bi a o fle mi de bi a o fle mi sa ya tu be bi a no ku tu be bi a no ku ya asiai na o se kwadwo na kwesi se na de mekan na kwesi se nyu met makache nsa na stamp patcho de na ti ase am ana one mai patcho na butre no wa ya se wo de wa ka ku ba ni kisho se un kan chu ba na msu nti ade wa ya me krampo ama mi so mpa me pese mi ja school kwa tna fim po ne sa o de wa ka no no ana o tsimene ku anje de bia no otete no manko for flam okwe no so na o ka chila me mpese mitne fi mpo mpese na me school bi
1: anti weye sukuni akwada ba ko obuasi secondary technical school e honko mo e na abadendindin a na no kuda de esiye school for kwada emrantie Ediomo sakeka headmaster Abdullahi Zakaria se anajude sum osie bibi diomo suspecti yomo benhoa neti saha akwada tumiso dayefunumu abosumi numa akwada abosumi nsia inti 5-6 months nitini ni bibi ya hunu ayuwa odie fa pictures na tu YouTube mami uhunu se wafomo wye so dem say to me was 7 months eye pre

da yesi o doctor ndi ni pe sabia na ye hwe weto da yesi o doctor ndi ni pe ya mija ya nu akwa kwa hwe wonomo enti obeyi si wo nte no mu ase dwini ho dendendene na na lawyer fo no maka so mo se ye de mra na ye adwuma wo ma yima lawyer fo ye adwuma no mo se mra na wo de ye adwuma na mra no mu no bibia ni ho no mu asi wo kwai se bia lawyer ni be ma na wagina mu wo ba bi wo de wasem wo beto nanim se mi kunu me fese mi gya no na bia waboa na na ukunu na wade ne matimi agyai wo wie no hwe oba yi hu akono akono wo ba yi no hu se ah be me na se ye ne mfo nso oba se wo osugba me bua no e otumi waawo se wo kofa lawyer ni so ba na wo se wo ni ukunu agyai na no so sa na ba no wea wo se o be me yi di ne bibia ye no ofa no enso mra bia ntia na asemi